Kabalo ba mo mga pinanga unsay nakapatrigger anang usa ka tao nga nagpadayon paglambo o lagsik sa kinabuhi? Unya na po yung usa ka tao nga nag-anam-anam o kawad-an o enerhiya kagana sa iyong kinabuhi? Ang tubag mga pinanga naara sa chemical sa atong utok kanang gitawag dopamine. Ang dopamine dili lang na siya about pleasure. Kundili ang dopamine connected siya sa kanang makapadasig unya napakay purpose sa imong kinabuhi, maka-focus ka sa imong kinabuhi, maka-disiplina ka og mulaom pagyud ka. Og gituohan karon sa mga eksperto nga ang katong mga tao nga naa pagyud silay padayon nga naay katuyuan pagyud, naa silay purpose, kabalo sila unsa ilang mga purpose. Unya motivated paghihapon sila. Mao na sila ang mas mutaas silang kinabuhi og mas himsog sila sa ilahang mga edad. So, bantayan nato nga dili ni dapat mo baba ang atoang dopamine. Number one, hinungdan mo baba atong dopamine kung chronic stress na ka. Pila na kasimana, bulan, tuig ang imong stress, wa gyud ma-manage. Ikaduha, ang imong tulog, di gyud ka makaabot 7 to 9 hours nga tulog kada gabi. Sige ra gyud unom ka oras, 5 ka oras, labi na 4 ka oras nga tulog magabi, mubaba gyud ang imong dopamine pinangga. Katulo, excessive gadgets, halan iabot kag 4, 5, 6 ka oras, sige ra kag scroll sa imuhang gadgets. Ika, 4, wala kay goals. Kulang ang imong goals. Wala kay gisulat kaayo nga mga goals, kabutonon, damgo sa imong kinabuhi. Bisag senior na tadi ay mga pinangga, kinahanglan na agihapon tay goals. Ika-5, sedentary lifestyle. Niabot kag duha, tulo ka oras, naglininkuray lang ka. Para dili ka mahimong sedentary, kinahanglan matag oras, maglihok-lihok gyud 5 ka minuto hantud 15 ka minuto. Ika-6, unsa may makapa baba sa tuang dopamine kung adik ka. Unsa may imong gikaadikan? Sigarilyo ba? Mga drugs ba? Alcohol ba? Sugal ba? Oy, ang sugal ha, part na sa addiction pinangga. Unya ika-7, poor nutrition. Wala kay duha ka klaseng gulay

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hoy Marie, may ganung akamot nga oy sa tong cluster meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinumnom nako.
3: Ay Marie, dito ko sa BWI oy, nagbayad gud tubig ba didto?
2: Dugay tao ko nakagawas kay kina daghanan na bayad. Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Di ba sig maputlan nya ko ba?
3: Haso la kaayo.
2: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mobayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
3: Sagod eh Marie, usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
3: Nya, yeah. Kinsa man kining mao mga payment

sa Security Bank o mahimo sa pari sa GCash pinagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI o pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto.

RJN. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Flor. 35 years old ug nagpuyo sa Luon, Bohol. Simple ra kayo ko nga babayi. Gadako ko nga pobre ang among pamilya. Pero kada adlaw, naningkamot ang akong ginikanan para makakaon lang mi tulok ka beses sa usa ka adlaw. Ug aron sad maka-eskwela kami sa akong mga igsuon. Upat kami ka magsuon ug ako ang kinamagulangan. Isip usa ka ate, andam gyud ko buhaton ang tanan para sa akong pamilya. Dili man ko perpekto ug dili sab ko pinakusgan, pero sa matag adlaw nga akong makita ang akong ginikanan nga naningkamot bisan kapoy na, murag ako pod ang maulaw kung muhunong ko. Ma, okay ra ka? O nak, okay ra ko. Sure ka, ma? Mura man lagi og nagluya ka. Ayaw ka bala ka nako, nak. Okay ra ko. Iinom ra nako ni og tambal. Sige na, malate na unya ka. Sigurado ka anak, ma, ha? Oo lagi.

paminor. Bisan asa, basta maayo nga trabaho. Man ako kaya na, Flor, oy. Maayo man ka kay wala man galisod ang inyong pamilya. Dear J.N., mga isa na katuig ang nilabay o graduate na gid ko sa high school. Ni-apply dayon ko og trabaho sa usa ka mall. Og salamat sa Ginoo kay nakasulod dayon ko.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Halagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Kansas.

0: to pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalutang nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
0: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isbilan.

0: Octopack. Swaktopack! 45 pesos ka? SRP!
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-Kiss FM, Sean By The Way here, and your best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang. Usahay, init nga ilim nun. Abi na kog mawala na, apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibal-an na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Niuzep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hatagi kong ti mailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, tambagi ko, Lady Batun. Lady Batun. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: okay ka na?
1: Salamat, Vivian. Ikaw, gid pirmi ang mulawas na ako ba? Labi nag-ingon ini.
0: Kinsa pa man day lain? Gawas pa, makaantos day ko nga mabilanggo ka. Siyempre, on the rescue dayon ko. Best in piansa dayon ko nimo aron dili ka magdugay sa luyo sa rehas nga putaw.
1: Basta thank you kaayo. Mubawi lang ko sa sunod.

0: Church, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni ang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundi li aron sa pagligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ato mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, ato kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, yugiandam sa mga gisalikan tikipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Our friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Gibantayan sa mga bulanon ng mga senador sa pagsugod sa impeachment hearing ni Vice President Sara, samtang dapig ni Duterte sila si Senator Chase Escudero, Jingo Estrada o Joel Villanueva nga nalambigit sa flood control project, samtang way nahitabong kunita sa Senate President nga si Alan Peter Cayetano kagahapong adlaw.
2: DPWH Secretary Vince Dizon mubisita sa Bohol alang sa contract signing sa pagdiwas sa Tagbilaran Dawis Offshore Connector Bridge.
0: Nagtigom ang mga kadagkuan sa Department of Education Central Office ug ang mga opisyal sa Bohol aron sa bisgutan ang kakuwang sa classroom sa mga eskwelahan dinhi sa atong probinsya.
2: Hapsay ug malinawon bisan gihugupan sa mga tao ang katapusang adlaw sa voters registration kagahapong adlaw.
0: Patay ko sa katinunan nga babae human kini naligsan sa Ceres Bus dihas lungsod Inabanga.
2: Samtang Toyota Vios nga sakyanan ni Bangga sa nakaparking nga laing sakyanan kaganinang pasado alauna sa kadlaon dito sa Barangay Mayakabak Dawis, human nakatagpilaw ang driver.
0: Mamahimo nang maka-avail sa libreng medical assistance ang kapin sa 100,000 ka mga mag-uuma sa lubi sa atong lalawigan ubos kini sa programa sa Philippine Coconut Authority.
2: Gipahunong ang entero carnival sa lungsod sa Bilar human pagalagput sa upat ka mga tao nga naglangas samtang sakay sa usa ka ride.
0: Sa atong police report, tutok ka mga ting payuhot og shabu na sikop kini sa managlahing bypass operation nga nisdakbayan sa Bilaran, lungsod sa Ubay og sa Luon.
2: 377,000 pesos nga illegal nga drugas nasakmit sa PNP Bohol. 44 ka suspitsado na sikop sa sunod-sunod nga operasyon. Sa balitang regional, kalidad sa hangin sa Metro Cebu, very unhealthy, matod pa sa AMB 7.
0: Sa kauluhan, gihinganlan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong kalihim sa Department of Budget and Management.
2: Mianib na ang duha ka mga independent senators sa minority bloc sa wa pa mag-convene ang Senado isip impeachment court kagahapong adlaw.
0: Samtang sa gawas sa nasod ang Estados Unidos nagpagawas sa sad bagong hulga ngadto sa Iran.
2: Sa paugnad sa kusog, nakatakdang usa ka winner take all game 7 dali sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinals. Sa palitang artista, miulbo ang taho nga si Rufa Mikintum o ay makauban ni John Lud Cruz alang sa usa ka sitcom sa Kapuso Network.
0: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto ni Talia sa mo pagbalik. Bali.

Good morning ni Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya nga sigig paminaw sa DYRD Dodong Jetro Manilius ang tanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Luciano Araneta, si Rolando Minyon nagtanaw pon. Grabing pagaguba ang atubangan nga bahin sa usa ka Toyota Vios human kini ni bangga sa usa ka Isuzu Wagon nga sakyanan nga nagparking daplin sa kalsada dito sa Barangay Mayakabak, lungsod sa Dawis. Mga alauna bindi ka ganin ang kadlawon. Si Police Staff Sergeant Frederick Kusap sa Dawis Police Station nga nahinabi sa DYRD balita karong buntag miingon nga wa ra hinuon maunsa o maangol ang driver sa Vios nga si Carolina Gilikay, 29 anyos, taga Barangay Poblasyon, Ondo, Lubok.

0: suma pa ni Kusap, migawas ang ilang investigasyon nga nakatagpilaw ang driver sa Vios hinungdan nga ni Bangga kini sa Isuzuwigon samtang nagdagan gikan sa Barangay Katarman padung naunta mo uli. Waras sa maunsa o maangol ang driver sa nabanggaan nga sakinan, matod pa ni Kusap.
1: Involved niya Isuzu wagon. Ang Isuzu wagon is nag-parking ra ni siya niya. Drive ni si Juan si kaning Toyota Vios. Nag-driven aning Carolina Ilikay niya. Hindi nabanggaan niya. Wala raman maunsang driver sir. Nakatagdilaw.
0: Si Police Staff Sergeant Frederick Kusap sa Dawis Police Station.
2: Ay mayong balita, makahimo na kung mamahimo na nga maka-avail sa libreng medical assistance ang kapin usa ka gatos ka libo ka mga mag-uuma o galubing ani sa atong lalawigan ubos kini sa programa sa Philippine Coconut Authority. Atong paminahon kompleto ni Talia si Alagad Alan Doidora.
3: Gipahibaw ni Philippine Coconut Authority Bohol Provincial Manager Jobin Felicilda nga epektibo na kaghapong adlaw ang pagpatuman sa libreng medical assistance alang sa mga rehistradong coconut farmers sa probinsya sa Bohol. Suma ni Felicilda nga kaghapon lang napirmahan tali ni Gobernador Ari Sumentado o sa PCA ang Memorandum of Agreement kon MOA apil usab sa siyam ka mga district hospital sa lalawigan aron mamahimong opisyal nga ma-avail sa mga benepisyaryo ang maong programa.
4: Kini siyang program design ni atong mga registered na nato nga mga coconut farmers diin sila certified na gyud nga mga coconut farmers so kung pagalitan makabisita sila sa mga naisgutan nato nga mga tabalanan mo secure lang sila og guarantee letter nga i-issue sab sa ato ang social worker nga nagabase sa ato ang opisina. Ang ato ang social worker mo tap siya mo contact sa tanan nga mga social worker nga nasa dali nga mga hospital. Tapos din, sila na may magsabot-sabot kuno sa akin buhaton para makasikyo sila sa guarantee letter issued by our office din sa Philippine Coconut Authority. So, niya itong mga wala pa maharehistro ng mga coconut farmers, maganahan, mupahimulos usab ni ini ng mga servisyo sa ato ang buhatan, kinanglan lang sila ng mupa-register.
3: Ubos sa programa, mamahimo mag-avail hangtod sa 200,000 pesos nga medical assistance sulod sa usa ka tuig. Naglakip kini sa 40,000 pesos alang sa rehistradong coconut farmers o laing 40,000 pesos alang sa mga beneficiaryo o dependents. Sa kasamtangang, adunay 103,000 ka mga rehistradong coconut farmers sa tibuok Bohol na mamahimo makabenepisyo sa mga programa. Ang pundo alang sa medical assistance gikan sa Coco Trust Fund nga gitumong sa paghatag og dugang benepisyo og suporta sa mga mag-uuma og lubi sa nasod. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Mahil Kiwag Aranton nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Si Gemma de las Eras, good morning. Delia Chuada sa Taloto. Ma'am Zin Oy, nagtanaw po. Dr. Ronald Inting Pumatong, si Kagawad Bibutbudong o si Kagawad Batchoy Alba sa Poblasyon 2. Gitumbok sa ubang netizens ang SpongeBob Brides sa piryahan sa Bilar nga maumatod pa ay hinungdan sa pagkatagak sa upat ka mga babae nga miresulta sa pag-aangol nga nahitabo sa milabing gabi dito sa lungsod sa Bilar. Matod pa sa komento sa ubang netizens nga posibleng dunay depekto o kuwang ang safety measures sa nahisgutang rides hinungdan sa aksidente. Una nang gibutyag sa kapolisan sa Bilar nga base sa ilang initial nga investigasyon, ang mga biktima giyong naggaragara sa pagsakay, nag-selfie-selfie samtang nagtindog bisan og nag-andar ang rides nga ilang gisakyan. Dugang pa nga gibadlong na usab ang maong mga biktima sa wa pa ang aksidente apan gikataho nga wa kini mo patuo hinungdan sa pagkadisgrasya.
2: Good morning, Anthony Jeffrey Cinco, diha sa Inabanga, si Boss Samuel Belderol, si Joji Fernes, Leo, og si Joji Ardon, mayong buntag. Sa atong police report, tuto, ngating payuhot og Shabo, nasikop kanis managlaheng bypass operation. Atong unahon, there is Dakbayan sa Tagbilaran, si Alagad Willie Maestrados kompletong detalye.
5: Street level individual nga tigpayutan sa ginadiling trugas ang nadakpan sa bypass supervision nga gipagayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilhan nga usag ka Mark Lue, Ilagan 23 Sanyos, ulitahog luman kaninga Molopyo sa Puro 4 sa Barangay Ambuan sa lungsod sa Katigbian. Niyatong Domingo sa hapon ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dambas na tunugan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen National, gihimo ang bypass operation batok sa katahapan nga gisaksihan kini nila Barangay Kagawad Predison Ingles ug Barangay Kagawad Emiliana Anit sa Barangay Dampas ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit nini og usa ka potos nga gingon ang Cebu sa kantidad nga 3,000 ka pesos pagtuno sa katahapan sa usa ka potos. Dali ni nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini, laing upat ka mga potos ang nakuha. O gagibanabana kaninga motimbang tanan nga to sa 6.1 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini tanan nga to sa 41,480 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga tugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Mark Lue Ilagan. Gikan ini sa syudad sa Tagbilaran. Kini si Willie Maestrado. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Mayong buntag sa sab, ngayon ni Dory Rontal Lirin. Daghang salamat sa kanunay nga pagpaminaw o pagsunod usab sa mga programa diri sa DYRD. Samtang sa lungsod sa Ubay, lain usab ang nasikop. Atol kinis by basta operation at paminaw si Alagad Winnie Reyes.
6: Mukantidad ngadto sa 61,744 pesos kapinkun kulang ang standard drug price sa Cebu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 9.08 gramos ang nakuha gikan sa usa ka mananagat atol sa bypass operation sa Puro 4 Barangay Kalangaman lungsod subay mga alas 2:50 ang takna sa buntag kaganina. Nailan ang suspetsado nga alias Rime, 34 anyos ulitaw street level individual ug nagpuyo sa Purok 5 sa samang barangay Kalangaman. Positibo kining napalitan sa police posture buyer ug usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang ginadiling druga sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulupa ka mga gagmayng puto sa siyaga plastic nga may sulod usab nga gituang Cebu nga gisulod sa gamay usab nga siyaga plastic ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Freeland Aison, Barangay Kagawad Heraldi Membrive ug sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang acting chief of police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP Lockup Jail. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang dito sa lungsod sa Luon, lain usab nga nasikop by basta operation lang gihapon, Alagad Cell Remolador sa kompletong detalye.
7: Dito sa lungsod sa Luon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Luon, kini atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Katagbakan Handig Luon. Ang suspek, 19 anyos nga ulitaw, lumulupyo sa Purok 6 sa Barangay Katagbakan Luon. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos. Laing tulo ka putos nga pulos sa dunay sud. Gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip na ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga mutimbang nga to sa 3.0 grams. Kantidad kapin sa 24,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Katagbakan Luon o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Ninis Joel. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Pablaya Lomonsod, good morning. Nagtanaw pod. Pass an aviso, nagtanaw. The Word of God is watching. Kukulia Draudi, nagtanaw. Gikan sa Upper de La Paz, Cortez. O si Johnny Flag. 377,000 pesos nga illegal nga drugas nasakmit sa PNP Bohol. 44 ka suspitsado nasikop sa sunod-sunod nga operasyon. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Earn Pahayahay.
8: Nagpadayon ang ligon nga kampanya sa kapulisan batok sa kriminalidad human malampuso na sakmit sa Bohol Police Provincial Office ang gibanabanang mukantidad ngadto sa 377,468 pesos nga ilegal nga droga o ang pagkasikop sa 44 ka personalidad sulod lamang sa usa ka semana nga operasyon sa nakalainlaing lungsod dinhi sa lalawigan. Ubos sa pagduma ni Police Colonel Patricio Rigay Jr. mas gihingusgan ang operasyon batok sa ilegal nga droga, sa lost firearm, wanted person o ang illegal na sugal isip kabahin para yung pag-maintenance kalinaw kahap sa isa Bohol. Sana po ka-koordinado nga anti-illegal drug operation na sakmis kapulisan ang 55.51 gramos sa giduduhang shabu nga doon street value nga 377,468 pesos. May resulta usab sa pagkasikop sa 11 ka mga drug personality nga gilangkuban sa street level individual sa mga target sa operasyon sa lalaing lungsod sa probinsya. Sa kampanya batok sa loss firearms o baga naghupot sa ihas ng armas, 21 ka armas ang voluntaryong gitugyan ng dos ka pulisyan. Pinaagi sa 22 ka operasyon o sa usab katawa na dakpan human kinigahupot nga walay lisensya. Suman sa BPPO, dako kinigikatabang sa pagbino sa krimen na may kalabutan ang mga pusil. Padayon usaw ang gipakusog sa kapulisan ang pagpangitas mga pinangitas balaod o wanted. Di na po ka-individual na sikop, lakip na ang unum ka most wanted person o upat ka ordinary wanted person. Sa 12 ka operasyon batok sa illegal nga sugal, by 22 ka sa mga suspitsado, anadakman na kumpiskar ang 2,378 na kwarta nga busta sa kadayang sugal. Gidaig ni Police Colonel Patricio Rigay Jr. ang dedikasyon sa kapulisan ng paningkamot nga mahi-appeal sa mga operasyon. Matod pa niya nga mga kalampusan ng pamatuon nga ligon o ginuusang paningkamot sa PNB Bohol sa pagbatok sa tanang matang sa kriminalidad o pagpanalipod sa kalinaw sa komunidad. Gikan diri sa PNP Provincial Headquarters, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. 15 minuto sa di pa mag-alas 8, nagpahimangno ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6 ning atuiga ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos kini sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Giawhag usab ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tagiyahan og real property sa manalas panimay, yuta og machinery nga dunay atrasadong bayranan sa ilang buhis. Pahimuslan maong amnestia aron sa makabayan sa ilang obligasyon nga why penalties unya surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron sa malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe usab ni Mayor Jane, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon suportahan ang mga programa pinagi sa tukmang pagbayad sa atong mga buhis unya maoy gamiton sa padayon usab nga pagpalambo sa serbisyo mga proyekto ngani sa atong dakbayan. Matod ni Mayor Jane, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Busa giawhag usab ang publiko moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang application og dugang mga impormasyon kabahin sa Tax Amnesty Program.
0: Good morning ni Jeffrey Cinco nga nagtan-aw kanato karon live gikan sa Bauguina, Bangga, Bohol. Dori Rontal Lerin nagtan-aw pod. Asterio Doy Sabas nagtan-aw gikan sa Habitat Bohol. Og Lydia Lasala nagtan-aw pod. Usab si Ruben Perez, Tamsgi Perez, Boyre Pamaong, o si Yanyan Pamaong, aminaw po sa DYRD. Sa balitang regional, ang Metro Cebu nakasinati og nagkalain-laing kondisyon sa kalidad sa hangin sud sa miaging tulo ka adlaw gikan sa very unhealthy nga level natong Mayo 16 ning tuiga ngadto na sa unhealthy natong Mayo 17 og 18. Kini base na usab sa monitoring data sa Environmental Management Bureau 7 natong Mayo 16 sa alas 8 sa buntag, ang kalidad sa hangin sa air quality monitoring system sa Talisay Station niabot sa level nga very unhealthy. Ang air quality index nagpasabot og delikadong level sa polusyon nga makahatag og seryosong risgo sa kahimsog sa panglawas, ilabi na sa mga adunay sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, ug adto na sa mga kabataan og atong mga katiguwangan.
2: Kahimtang sa panahon, humaan niini.

0: B-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Yes, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga bateryang Multolite sa ato mga sakinan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipahibaw ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sila si Senator Rodante Marcoleta o si Pia Cayetano lakip sa mga gikonsidera nga mangu kini sa Senate Blue Ribbon Committee. Matunusab ni Cayetano ang komite dili lang mag-focus sa isyo sa gingong irregularidad sa mga proyekto sa pag-control sa baha apan lakip usab sa mga panghitabo nga naglibot sa insidente sa pagpamusil diha sa Senado o ang papel usab sa NBI. Gipasabot usab niya nga wa pay final nga decision kung kinsa ang mangulo sa mga komite. Tungod kay ang bago nga mayoriya nga kuna majority block, gikataho nga miuyo usab nga why senador nga automatic muhangyo o baka mo demand sa usa ka partikular nga komite o ga magahisgot tini sa kinatibuk-an.
2: Mianib na ang duha ka mga independent senators sa minority block sa wa pa mag-convene ang Senado isip impeachment court kagahapong adlaw. Lakip na niini sila si Senador Juan Miguel Zubiri o Senador Jeffy Ejercito. Gitinaw ni Zubiri nga ang iyang pag-abstain sa miaging pagboto sa liderato kini aron makaangkon o kagawasan sa pagboto sa mga isyu nga mahinungdanon sa katawhan. Apan gusto niyang malakip sa minority block pag-abot sa organisasyon. Samtang gipadayag usab ni Jeffy Ejercito nga ang iyang pagka-independent para sa maayong katungdanan o mga programa o yang gipili ang minority block.
1: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.